0: Puși caroluat de carne tătura. Și se bără poi, se bără puting așa, dar pe șoze. Ha?
1: Trebuie bătând, gânia.
0: Mașina ce ara aindelă. Ti urang buah dua oge di bere bedog rasa kesia.